0: Tuskur tuoda tonkot.
1: Ande.
0: Mikrojauhara. Ande. Mä
2: mikrojauhara.
0: Mä mikrojauhara. Mä mikrojauhara. Mä mikrojauhara. Mä mikrojauhara. Mä mikrojauhara. Mä mikrojauhara. Mä 29 100 والا 73 24 3000.